Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka.

Ljubavi, gde god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
3: AMS Union Trstenik.
4: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, KTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Banja Dvojka, za uživanje.
2: Za uživanje.
1: Dobro jutro, Banja.
3: Traffic and weather.
1: Banja Dvojka.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

kosti, tvoj kosti, tvoj kosti. Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. U Deliblatskoj peščari helikopteri su u pripravnosti, a ljudi raspoređeni na kritična mesta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Iljušin izveo tokom jučerašnjeg dana 5 naleta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali strm i nepristupačan teren i dalje otežava gašenje požara. Ekipe vatrogasaca, kao i radnici Srbija šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, i dalje rade na lokalizaciji požara na stolovima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na mitingu Ujedinjena Srbija na Trgu Partizana u Užicu da Srbin kad trpi teror zna da ima nešto više za što se bori, da postoji nešto što mu nikada neće dozvoliti da se preda, a to je Srbija i njena budućnost. Naše oružje je olovka da im pokažemo da 18. ili 25. oktobar ne mogu da nas pobede, istakao je Vučić. Situacija u Užicu je bila napeta i nakon mitinga Srpske napredne stranke. Brojni policajci u opremi za razbijanje demonstranata razdvalijali su građane Užica i pristalice SNS koji su dovedeni u taj grad, a koji su se, kako je rekao sagovornik pojedinih televizija, vraćali ka autobusima. Petar Holik iz građanskog pokreta Bravo rekao je da su građani Užica negodovali dok su pristalice SNS prolazile pored njih na putu ka autobusima. On je rekao da su građani dobacivali pristalicama SNS-a i da su onda pristalice SNS-a bacile flaše i kamenice. U centru Užica je ponovo došlo, dakle, do tenzija, ovoga puta uoči i tokom skupa Ujedinjena Srbija na kojem se obratio predsjednik Srbije. Građani koji su protiv njegovog dolaska okupili su se pre početka skupa, dok je policija u opremi za razbijanje demonstracija blokirala njihov prilaz Trgu Partizana. Sudija Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Ian Bonomi doputovao je u Hag i započeo istragu o okolnostima smrti Ratka Mladića, saopštio je mehanizam. Bonomi je juče posetio pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija i zatvorsku bolnicu u kojoj je Mladić bio hospitalizovan, a istraga je i dalje u toku. Mehanizam je naveo da detalji istrage za sada ostaju poverljivi, dok je u redovnom kontaktu sa Mladićevom porodicom, između ostalog i u vezi sa prenosom njegovih posmrtnih ostataka. Holandske vlasti su juče potvrdile da neće biti otvorena krivična istraga o Mladićevoj smrti, niti će biti obavljena obdukcija. Vest iz sveta. U izraelskim napadima na centralni deo pojasa Gaze ubijen je jedan od lokalnih komandanata Hamasa, koji je, kako se navodi u saopštenju IDF-a, planirao napade. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija navela je da je oko 6.000 pomoraca ostalo zarobljeno u Arapskom zalivu zbog tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je pred početak US Opena da je spreman za poslednji Grand Slam u sezoni i da je ponosan na svoju dugovečnost. Đoković će učešće na US Openu započeti u noći između nedelje i ponedeljka od 1 sati za ponoći protiv Argentinca Marijana Navonea. Što se tiče odbojkašica, odbojkašice Srbije od 19 časova večeras igraju meč osmine finala Evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Meč možete pratiti iz časa u časa na portalu RTS-a i putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, danas, poštovani slušaoci, sunčano, popodne je moguća kratkotrajna kiša u nekim delovima Srbije, a najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 32 do 36 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Banja Dvojka. Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.
1: Zaštitar, D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

Imamo mi svi ponekad tu jednu slabu tačku. 8 je sati 24 minuta, pa dobro vam jutro, dragi naši slušaoci. Evo, nedelja je 30. avgust 2026. godine, dan kao stvoren da se malo uspori, da odmorimo dušu, da budemo sa onima koje volimo i da porodici pre svega poklonimo ono najvrednije, a to je svoje vreme. Ovoga jutra Vrnjačka Banja je pod oblacima, temperatura prijatnih 19 stepeni. Očekivali smo malo više kiše, ali je ona tek nekako stidljivo provirila, toliko da pokvasi ulice i podseti nas da leto polako ulazi u svoju završnicu. Eto, još danas i sutra i ode nam avgust. Još jedan mesec ostavljamo iza sebe sa svim njegovim toplim danima, susretima, pesmama, uspomenama i pričama, zato danas ne žurite. Uživajte u nedelji, u jutarnji kafi, u porodičnom doručku, u razgovoru sa dragima ljudima. Ako možete, zagrlite nekog koga volite, zagrlite ga jako, od srca, jer upravo su ti mali trenuci ono što život čini velikim. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija, koja će se danas potruditi da radi što bolje i odgovornije, znate već. A mi želimo da vam ova nedelja bude mirna, lepa i prijatna, ispunjena dobrim raspoloženjem i još boljim ljudima. Tu smo da vam kažemo da ste na pravoj frekvenciji 99.1 internet adresi banja2.com, zato mi kažemo dobro jutro iz Vrnjačke Banje, dobro jutro iz studija radija Banje Dvojke, ugodan dan, nedelja da vam bude baš onako kako ste poželjeli, a mi smo tu da ju ulepšamo dobrom narodnom muzikom. I to bi bilo to što se tiče priče za ovu prvu najavu. 8 sati 26 minuta na časovniku Robni kuća Boss Shop. Mi vam kažemo dobro vam jutro i zdravo nam svanuli, dragi naši cenjeni i poštovani.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

U Srbiji prema najavama meteorologa danas očekuju sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura kretaće se od 32 do 36 stepeni. U Srbiji će prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda idućih 7 dana biti pretežno sunčano i dalje vrlo toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini dana od 32 do 37 stepeni. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka osim u četvrtak 3. septembra kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u većem delu zemlje. Do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra maksimalna temperatura u većini dana biće od 32 do 37 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da ovi ekstremni vremenski uslovi, visoka temperatura praćena deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom, i dalje će doprinositi sušavanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime Svet Duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, doktorke Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Dakle, u potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Možete pozvati, posavetovati se, informisati se, zakazati termin na 069-227-6871. Mundus Anime, Svet Duše.

0: POS Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u POS Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi dvojka. Prvi dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je sprat. U strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boj, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talosima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivane biometeorološke prilike danas doprineće smanjenju uobičajenih tegoba kod hronično obolelih. Danas se oprez savetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Kod osetljivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u blažoj formi. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Banja Dvojka 99,1.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
1: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema većih ni novih žarišta. Slaba kiša padala je u toku jučerašnjeg dana i noći u nekoliko navrata. I dalje duva košav, ali znatno slabijim intenzitetom nego juče. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je i slaba kiša, ali strm i nepristupačan teren i dalje otežava gašenje požara. Ekipa vatrogasaca kao i radnici Srbija šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara na planini Stolovi. Predsednik upravnog odbora Radiotelevizije Srbije Branislav Klanšček osudio je napad na snimatelja RTS-a tokom izveštavanja sa skupa u Užicu i poručio da fizičko nasilje nad novinarima ne može biti opravdano kritikom uređivačke politike. Pozvao je novinarska i medijska udruženja da se jasno oglase, ističući da novinari nisu naši i njihovi i da svako mora imati pravo da svoj posao obavlja bez straha od napada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na mitingu Ujedinjena Srbija na Trgu Partizana u Užicu da Srbin kada trpi teror zna da ima nešto više, zašto se bori, da postoji nešto što mu nikada neće dozvoliti da se preda, a to je Srbija i njena budućnost. Naše oružje je olovka, da im pokažemo da 18. ili 25. oktobra ne mogu da nas pobede, istakao je Vučić. Odbornik zeleno-levog fronta iz Užica Vladana Sinđić izjavio je da je jutro nakon incidenta, tokom i nakon mitinga SNS-a u tom gradu mirno, te da je ceo cirkus otišao. Napeta situacija u Užicu bila je nakon što su redari koji su u subotu obezbeđivali miting Srpske napredne stranke u tom gradu, a na koji je došao i predsednik Srbije, prebili jednu osobu. Napeto je bilo i nakon mitinga te stranke. Sinđić kaže na pitanje kakvo je jutro u Užicu, kaže divno, ceo cirkus je otišao, ostali smo opet mi, Užičani, u našem gradu. Prema njegovim rečima, nekoliko dana je u Užicu bilo potpuno opsadno stanje. Na pitanje znali se ko su ljudi koji su napali građane, kaže da se otprilike zna. Mislim da policija zna, a znamo i mi, ne bih sada sa imenima, ali znamo, neki jesu naši sugrađani, ali dobar deo nisu. I tokom jučerašnjeg dana ljudi koji su bili prisutni nisu bili naši sugrađani, 2/3 su dovedene sa strane autobusima, kako to inače biva na glavnoj ulici. Ima snimaka, desetine autobusa su dovele te ljude, ispustile na glavnoj ulici, oni su kasnije vrlo brzo vratili u te autobuse i napustili naš grad, kaže Sinđić. Podsjetio je na situaciju od pre nekoliko dana, kada je opozicija u Skupštini Užica predložila da se formira odbor za doček predsjednika, a odbornici vlasti taj predlog su odbili. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je prosvetna inspekcija utvrdila ogrešenje u proceduru na sednici Saveta univerziteta u Beogradu, na kojoj je menjan statut te visokoškolske ustanove u delu koji se odnosi na izbor rektora, zbog čega je naložila da sednica i glasanje budu ponovljeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 km Dunavskog koridora. Od Beograda do Golubca stizaće se za sat i 20 minuta. Specijalna emisija Pravac Golubac na RTS-u 1. Jedna osoba je poginula, pet je povređeno u pucnjavi koja se dogodila na rejv žurci na hipodromu u švajcarskom gradu Arau. Policija traga za osumnjičenim. U velikoj akciji učestvuje helikopter Super Puma. Do pucnjave je došlo oko 3 sata ujutru na rejv žurci koja se održavala na hipodromu u švajcarskom gradu Arau, sedištu kantona Argau. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je pred početak US Opena da je spreman za posljednji Grand Slam u sezoni i da je ponosan na svoju dugovečnost. Đoković će učestvovati na US Openu započeti noći, između nedelje i ponedeljka, od 1 sat iza ponoći protiv Argentinca Marijana Navonea. Odbojkašice Srbije od 19 časova igraju meč osmine finala evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Meč možete pratiti na drugom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predjelima. Najviša dnevna temperatura danas od 32 do 36 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: posao. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji prema najavama meteorologa danas očekuju sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura kretaće se od 32 do 36 stepeni. U Srbiji će prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda idućih 7 dana biti pretežno sunčano i dalje vrlo toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini dana od 32 do 37 stepeni. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, osim u četvrtak 3. septembra, kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u većem delu zemlje. Do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra maksimalna temperatura u većini dana biće od 32 do 37 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da ovi ekstremni vremenski uslovi, visoka temperatura praćena deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom, i dalje će doprinositi sušavanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, doktorke Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Dakle, u potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Možete pozvati, posavetovati se, informisati se, zakazati termin na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji vikend i nedelja u avgustu donosi očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Pred nama je završetak letnje turističke sezone i povratak velikog broja turista sa godišnjih odmora, ali početak nove školske godine i zbog čega se tokom dana očekuje povećan broj vozila, posebno na glavnim putnim pravcima, na autoputevima i na prilazima većim gradovima. U popodnevnim i večernjim satima moguće je formiranje kolona na prilazima Beogradu, kao i na obilaznici i na mestima gde se tranzit i gradski saobraćaj ukrštaju. Pojačano opterećenje treba očekivati i na putnim pravcima ka Novom Sadu, Nišu, kao i na deonicama koje povezuju turističke destinacije sa drugim gradskim centrima. Dodatno usporavanje moguće i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu E75 u zoni petlje Smederevo u toku su radovi na mostu uz zatvaranje zaustavne trake, dok se saobraćaj odvija voznom i preticenom trakom u smeru ka Beogradu. Na deonici Kuzmin-Sremska Rača i dalje je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova na izgradnji novog graničnog prijelaza, pa vozačima savjetujemo oprez zbog suženja kolovoza i uključivanja sporednih putnih pravaca. U zoni petlje Ruma također je na snazi izmijenjen režim saobraćaja zbog radova, a što je posebno važno imajući u vidu i očekivano povećanje saobraćaja između Srema, Novog Sada, Šapca i Beograda. Danas od 8 časova do sutra u 6 sati ujutru zbog asfalterskih radova biće obustavljen saobraćaj na deonici Arilje Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje Guča Kotraža Ivanjica Prilike. A do sutra do 5 sati ujutru zbog radova će biti obustavljen saobraćaj i na delu puta Sivac Crvenka. Alternativa je pravac Crvenka Kula, Bačka Topola, Bački Sokolac, Kljajićevo, Sivac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a tokom dana očekujemo duže zadržavanja na frekventnim graničnim prijelazima. Među zone ka Hrvatskoj i Mađarskoj već su sada uglavnom popunjene sa kolonama vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Batrovci i Horgoš, dok je prema podacima Uprave granične policije saobraćaj pojačan, ali na graničnim prijelazima Preševo i Gradina trenutno nema dužih čekanja. Zbog mogućih dužih zadržavanja tokom dana na vreme se informišite o stanju na granicama, a kao alternativu možete koristiti i manje prijelaze. Za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Zahvaljujemo se dežurnima iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poslednji vikend i nedelju u avgustu donosi očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Pred nama je završetak i letnje sezone, povratak velikog broja turista sa godišnjih odmora, ali i početak nove školske godine, zbog čega se tokom dana očekuje povećan broj vozila, posebno na glavnim putnim pravcima, autoputevima i prilazima većim gradovima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, budite oprezni u vožnji. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka je DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Uz srećan put, dragi prijatelji.

0: Banja dvojka.
1: Dvojka.
0: Banja dvojka.
2: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 42277 i plus 417-63-25-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi dvojka. Prvi dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2.000 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066-62-16-910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talosima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036-616-007 ili 061-667-67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
0: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Žiljoteka!
7: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
8: Fantastiko.
7: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-74-33-640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Tako kaže Tomislav Toma Čolović, ja ne bacam uspomene, naravno, evo, još jedne nedeljne željoteke, topli vedre, dragi naši, pišite nam 0616006767, očekujemo vaše besplatne Viber, SMS, WhatsApp, poruke. Dakle, Tomislav Čolović kaže, ja ne bacam uspomene, najvrednija bila naša draga Bojana ovoga jutra, odnosno ovoga pre podneva, i poseban pozdrav ide za dve dame koje ispijaju kaficu i slušaju Banju Dvojku. Evo, Boko, specijalno po tvojoj želji, Tomislav Čolović, ja ne bacam uspomene. Dakle, dragi prijatelji, 30. avgust, poslednja nedelja u ovom mesecu, dan za predah, dan za porodicu, za prijatelje, ali i za onu dobru pesmu koja uvek pronađe put do srca. Dakle, pišite nam 061

I Mira Medan po specijalnoj želji naše verne slušateljke Lele, dakle slušamo Miro Medan i Ti si čovek za moju dušu.

sada specijalan pozdrav ide za Crnku, za Plavušu i za prijatelja. Jašar kaže, ništa vreme promenilo nije. Si drugo

Za sve mlade, lepe, raspevane i nasmejane gazdarice od doktora Moleraja stiže specijalan pozdrav uz Šabana i princ na konju belom.

0: Na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
2: A sada specijalan pozdrav ide za najbolju priju. Za najbolju priju pozdrav upućuje prijatelj Milan. Pozdravljamo vas, dragi naši, želimo lepo nedeljno popodne.

0: Evo prio, dolazim odmah. Evo me odmah.
1: Milane, ne mogu da verujem.
2: Ti se prio, ništa ne brini, sve ja sređujem, ej.
3: Puno da pozdravim tebe i Milančeta tamo, najbolji ste mi, tako ste mi slatki, fini.

0: bio kad se kuca u oči se gleda zbog odnosa i radi reda.
1: Poljubac za vas i za Milana.
2: A sada za našu dragu, vernu slušateljku, gospođu Jagodu, hvala vam na javljanju. Evo, šaljemo poljubac za Jagodu i sve komšinice.

Sada da se zahvalimo dragoj gospođi Zvezdani na lepim rečima, na rečima podrške Zvezdanu uz Šemsu i dođe naša poslednja noć. Puno pozdravljamo ovom prilikom.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Kale nam je danas posebno vredna, još kad je mama pohvali je, onda je to pun pogodak. Lepe su vam paprike, drage moje dame. I u 12:06 tačno Miljacka ide specijalno za našu dragu Kale.

0: Bio ja sam.
1: Samo nemojte da se napijete.
0: Ne brini, Frijo, nećemo.
2: Pozdrav za tebi i za ovoga Milančeta.

za Slavicu i njenu komšinicu, specijalan pozdrav uz Šekija dok sam te voleo ludo, hvala vam na pažnji, hvala i na ukazanom poverenju. Bila je ovo još jedna žiljoteka koju smo radili pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063743330. Za par minuta, eto nas u najnovijim vestima, nakon toga još jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i sasvim dovoljno razloga da ne menjate frekvenciju 991, internet adresu banja2.com.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Dva minuta vesti. Banja Gojka. Tvoj krsti, tvoj krsti, tvoj krsti, tvoj krsti.
1: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema većih ni novih žarišta. Slaba kiša padala je u toku jučerašnjeg dana i noći u nekoliko navrata i dalje duva košava, ali znatno slabijem intenzitetom nego juče. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali strmi i nepristupačan teren i dalje otežava gašenje požara. Ekipe vatrogasaca kao i radnici Srbija šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara na stolovima. Predsjednik Upravnog odbora Radiotelevizije Srbije Branislav Klanšček osudio je napad na snimatelja RTS-a tokom izveštavanja sa skupa u Užicu i poručio da fizičko nasilje nad novinarima ne može biti opravdano kritikom uređivačke politike. Pozvao je novinska i medijska udruženja da se jasno oglase, ističući da novinari nisu naši i njihovi i da svako mora imati pravo da svoj posao obavlja bez straha od napada. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM osudila je danas, kako je navela, nove fizičke napade policije na novinare, na građane, kamermana, odnosno nagađanje kamermana kamenjem, kao i targetiranje novinarki koje su izveštavale sa mitinga Srpske napredne stranke i okupljanja građana u Užicu. ANEM je u saopštenju naveo da više od godinu dana pripadnici interventnih jedinica policije na skupovima SNS-a redovno ometaju novinare u radu, grubo ih fizički napadaju, otimaju i oštećuju im opremu i nanose im povrede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da za incidente u Užicu tokom mitinga Srpske napredne stranke odgovornost, kako kaže, ne može da snosi onaj koga nije nikog dirao. Nova deonica Dunavskog koridora, duga 28 km od Požarevca do Velikog Gradišta, biće otvorena sutra u 12 časova za saobraćaj, dok se završetak celog koridora, posljednjih 6 km, očekuje do kraja oktobra. Deonica Dunavskog koridora, koju je danas obišao predsjednik Srbije, obuhvata 24 km od Bratinca kod Požarevca do Velikog Gradišta, kao i 4 km od naselja Ponikve do Radoševca na ulazu u Golubac. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je danas da se očekuje od međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu da što pre završi istragu o smrti bivšeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, kako bi njegova porodica mogla da preuzme njegovo telo. Vesti sveta. Policija navodi da je 22-godišnja devojka podlegla povredama na mestu napada, dok je pet osoba starosti od 24 do 27 godina u bolnici sa povredama različitog stepena. Traga se za osumnjičenim. U velikoj akciji učestvuje i helikopter Super Puma. Do pucnjave je došlo jutros oko 3 sata ujutru na rave žurci koja se održavala na hipodromu u švajcarskom gradu Arau, sedištu kantona Argao. Vesti iz sveta sporta. Na teniskim terenima Flushing Meadowsa u Njujorku danas počinje četvrti ujedno i posljednji Grand Slam turnir u sezoni US Open. Srbiju će predstavljati Hamad Međidović, Miomir Kecmanović i Novak Đoković, koji će pokušati da u Njujorku osvoji 25. Grand Slam trofej u karijeri. Međidović će od 17 sati u prvom kolu igrati protiv Poljaka Kamila Majhšaka, dok će rivala Kecmanoviću od 20 i 30 časova večera razbiti Denis Šapovalov iz Kanade. Najbolji teniser Srbije i sveta Đoković će pokušati da u Njujorku osvoji 25. Grand Slam trofej u karijeri. Srpski teniser je otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država osvajao 2011. 2015. 2018. i 2023. godine. Ostvario je 95 pobjeda u 110 odigranih mečeva i Đoković će noćas od 1 sati za ponoći po centralnoevropskom vremenu u prvom kolu US Opena na terenu Arthur Ashe igrati protiv Argentinca Marijana Navonea. Odbojkašice Srbije od 19 časova igraju meč osmine finala evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Meč možete pratiti putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a, a meteorolozi nam za danas najavljuju najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 32 do 36 stepeni. Sredinom dana i posle podne moguća je lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska koja se očekuje ponegde u brdsko-planinskim predelima. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Za par minuta eto nas u najnovijem bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovoga radija. Želimo vam dobar dan, dragi naši slušaoci.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čelad.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
8: Pušaj, Zine.
9: Samo za jednu malu stičicu od njenog mede.

0: ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

0: to je Banja 2 FM.
1: Dvojka. Banja Dvojka. Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila.

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period, stan površine 40 kvadrata, stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom, nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210, 069-2236-210, možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine je 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji prema najavama meteorologa danas očekuju sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura kretaće se od 32 do 36 stepeni. U Srbiji će prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda idućih 7 dana biti pretežno sunčano i dalje vrlo toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini dana od 32 do 37 stepeni. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, osim u četvrtak 3. septembra, kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u većem delu zemlje. Do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra maksimalna temperatura u većini dana biće od 32 do 37 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da ovi ekstremni vremenski uslovi, visoka temperatura praćena deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom, i dalje će doprinositi sušavanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, doktorke Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Dakle, u potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Možete je pozvati, posavetovati se, informisati se, zakazati termin na 069-22-76-871. Mundus Anime, svet duše.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivane biometeorološke prilike danas doprineće smanjenju uobičajenih tegoba kod hronično obolelih. Danas se oprez savetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Kod osetljivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u blažoj formi. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji vikend i nedelja u avgustu donosi očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Pred nama je završetak letnje turističke sezone i povratak velikog broja turista sa godišnjih odmora, ali početak nove školske godine i zbog čega se tokom dana očekuje povećan broj vozila, posebno na glavnim putnim pravcima, na autoputevima i na prilazima većim gradovima. U popodnevnim i večernjim satima moguće je formiranje kolona na prilazima Beogradu, kao i na obilaznici i na mestima gde se tranzitni i gradski saobraćaj ukrštaju. Pojačano opterećenje treba očekivati i na putnim pravcima ka Novom Sadu, Nišu, kao i na deonicama koje povezuju turističke destinacije sa drugim gradskim centrima. Dodatno usporavanje moguće i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu E75 u zoni petlje Smederevo u toku su radovi na mostu uz zatvaranje zaustavne trake, dok se saobraćaj odvija voznom i preticenom trakom u smeru ka Beogradu. Na deonici Kuzmin-Sremska Rača i dalje je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova na izgradnji novog graničnog prijelaza, pa vozačima savjetujemo oprez zbog suženja kolovoza i uključivanja sporednih putnih pravaca. U zoni petlje Ruma takođe je na snazi izmijenjen režim saobraćaja zbog radova, a što je posebno važno imajući u vidu i očekivano povećanje saobraćaja između Srema, Novog Sada, Šapca i Beograda. Danas od 8 časova do sutra u 6 sati ujutru zbog asfalterskih radova biće obustavljen saobraćaj na deonici Arilje-Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje-Guča-Kotraža-Ivanjica-Prilike. A do sutra do 5 sati ujutru zbog radova će biti obustavljen saobraćaj i na delu puta Sivac-Crvenka. Alternativa je pravac Crvenka-Kula, Bačka Topola, Bački Sokolac, Kljajićevo-Sivac. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a tokom dana očekujemo duže zadržavanja na frekventnim graničnim prijelazima. Među zone ka Hrvatskoj i Mađarskoj već su sada uglavnom popunjene sa kolonama vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Batrovci i Horgoš, dok je prema podacima Uprave granične policije saobraćaj pojačan, ali na graničnim prijelazima Preševo i Gradina trenutno nema dužih čekanja. Zbog mogućih dužih zadržavanja tokom dana na vreme se informišite o stanju na granicama, a kao alternativu možete koristiti manje prijelaze. Za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Zahvaljamo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poslednji vikend i nedelju u avgustu donosi očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Pred nama je završetak i letnje sezone, povratak velikog broja turista sa godišnjih odmora, ali i početak nove školske godine, zbog čega se tokom dana očekuje povećan broj vozila, posebno na glavnim putnim pravcima, autoputevima i prilazima većim gradovima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, budite oprezni u vožnji. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka je DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Uz srećan put, dragi prijatelji.

Slušate vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Noć u Daliblatskoj peščari protekla je mirno, nema većih ni novih žarišta. Slaba kiša padala je u toku jučerašnjeg dana i noći u nekoliko navrata i dalje duva košava, ali znatno slabijim intenzitetom nego juče. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je i slaba kiša, ali strmi i nepristupačan teren i dalje otežava gašenje požara. Ekipe vatrogasaca kao i radnici Srbija šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara na stolovima. Ako očekujete pravdu i manjak licimerija i manjak dvostrukih standarda iz Evrope i većine zapadnih zemalja, ja u to ne verujem, poručuje predsjednik Vučić i napomenuo da se uzda u nešto drugačiji stav Sjedinjenih Američkih Država u budućnosti. Predsjednik je ukazao da niko u Evropi ne reaguje na to što Hrvati u blizini granice sa Srbijom organizuju koncert na kojem se veliča ustaštvo. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM osudila je danas, kako je navela, nove fizičke napade policije na novinare, gađanje kamermana kamenjem kao i targetiranje novinarki koje su izveštavale sa mitinga Srpske napredne stranke i okupljanja građana u Užicu. ANEM je u saopštenju naveo da više od godinu dana pripadnici interventnih jedinica policije na skupovima SNS-a redovno ometaju novinare u radu, grubo ih fizički napadaju, otimaju i oštećuju im opremu i nanose im povrede. Kao najnoviji primer, ANEM navodi da je novinar portala Mašina Marko Miletić onemogućen da izveštava sa samog mitinga SNS-a i predsjednika Srbije u Užicu, te da je izveštavao o protestu tokom napada nasilnika na građane i potiskivanja okupljenih građana od strane policije. Otvaranje Dunavskog koridora, ostvarenje sna za istok Srbije i žila kucavica koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić na svečanoj ceremoniji. Pozvao je ljude iz tog kraja koji žive u inostranstvu da se vrate u Srbiju. Istakao je da će nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Vesti iz sveta. Do sada pronađeno 159 putnika koji su se nalazili na brodu koji se prevrnuo kod obale Kipra, saopštile su vlasti. Putnički brod sa oko 270 ugrcanih putnika prevrnuo se u nedelju kod obale Severnog Kipra. Traganje i spasavanje su u toku, preneli su mediji. Vesti iz sveta sporta. Odbojkašice Srbije od 19 časova večeras igraju meč osmine finala Evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Meč možete pratiti putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a, a na teniskim terenima Flushing Meadowsa u Njujorku danas počinje četvrti u jednoj poslednji Grand Slam turnir u sezoni US Open. Srbiju će predstavljati Hamad Međedović, Miomir Kecmanović i Novak Đoković, koji će pokušati da u Njujorku osvoji 25. Grand Slam trofej u karijeri. Međedović će od 17 sati u prvom kolu igrati protiv Poljaka Kamila Majhšaka, dok će rival Kecmanoviću oko 20:30 časova biti Denis Šapovalov iz Kanade. Đoković će noćas od 1 sat iza ponoći po centralnoevropskom vremenu u prvom kolu US Opena na terenu Artur Ashe igrati protiv Argentinca Marijana Navonea. I prema najavama meteorologa, danas najviša dnevna temperatura do 36 stepeni uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas, poštovani slušalci. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa vaše i naše dvojkice. Dobro nam došli.

0: Banja Dvojka. Marketing Banja Dvojka.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
0: Marketing Banja Dvojka.

14 je sati i 16 minuta, talasi Banja Dvojka Radija, a ovo je vaša specijalna muzička želja. I poseban pozdrav od srca ide iz Vrnjačke Banje. Ide za jednu devojku koja živi ovde, divnu devojku, pozdrav stiže od njenog prijatelja. Slušamo Nina i Što mi noći nemaju svanuća, za jednu devojku iz Vrnjačke Banje od prijatelja.

0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka. Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DO Kruševac sa sedištem u Soko Banji.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Radio Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji prema najavama meteorologa danas očekuju sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura kretaće se od 32 do 36 stepeni. U Srbiji će prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda idućih 7 dana biti pretežno sunčano i dalje vrlo toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini dana od 32 do 37 stepeni. Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka osim u četvrtak 3. septembra kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u većem delu zemlje. Do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra maksimalna temperatura u većini dana biće od 32 do 37 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da ovi ekstremni vremenski uslovi, visoka temperatura praćena deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom, i dalje će doprinositi sušavanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, doktorke Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Dakle, u potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Možete pozvati, posavetovati se, informisati se, zakazati termin na 06922768711. Mundus Anime, svet duše.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivane biometeorološke prilike danas doprineće smanjenju uobičajenih tegoba kod hronično obolelih. Danas se oprez savetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Kod osetljivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u blažoj formi. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi dvojka. Prvi dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Policija u Nišu uhapsila je 43-godišnjeg MR iz Doljevca zbog sumnje da je nakon saobraćajne nezgode nožem ubo muškarca starog 65 godina koji je svojim vozilom udario u njegovo, a zatim pobegao, saopštene danas. 65-godišnji muškarac je sa teškim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu, a policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnječenog. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu za ubistvo u pokušaju biti priveden nadležnom tužilaštvu. U Deliblatskoj peščari situacija sa požarom od jutros je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru, zbog čega su dežurni timovi i dalje na oprezu. Kako prenosi RTS, helikopteri za gašenje požara su u pripravnosti, na terenu je oko 530 ljudi, a raspoređeni su na kritičnim mestima. Kada su u pitanju požari na planini Stolovi te u Lukovu kod Vranja, situacija je bolja, ali još uvek nisu lokalizovani. Javni medijski servis navodi da je van kontrol požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Koznik. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Odluku o izmeni odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata koju je potpisao premijer Đuro Macut, Vlada Srbije donela je 27. avgusta. Ovom izmenom, navedeno je u odluci, njeno važenje produženo je sa 31. avgusta na 30. septembar, odnosno za još mjesec dana. Otvaranje Dunavskog koridora, ostvarenje sna za istok Srbije i žila kucavica koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je danas predsjednik Aleksandar Vučić na svečanoj ceremoniji. Pozvao je ljude iz tog kraja koji žive u inostranstvu da se vrate u Srbiju i istakao da će nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Putevi Srbije saopštili su danas da u tunelu Brđani trenutno nema struje, zbog čega pozivaju vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Tunel Brđani nalazi se na autoputu Miloš Veliki u blizini Gornjeg Milanovca. Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je danas povodom Međunarodnog dana nestalih osoba da se 562 Srba i drugih nealbanaca još uvijek vode kao nestali nakon sukoba na Kosovo i Metohiji, dodajući da država Srbija nikada neće odustati od zahteva da istina o njihovoj sudbini bude utvrđena. Oni su dodali u svom saopštenju da je Beograd u okviru briselskog dijaloga i radne grupe za osobe koje se vode kao nestale u vezi sa događajima na Kosovu i Metohiji uvek nastupao konstruktivno, ne praveći bilo kakvu razliku među nestalima po osnovu njihove etničke pripadnosti. Požar u nacionalnom parku Pelister u Severnoj Makedoniji je lokalizovan, ali je opasnost od širenja i dalje velika, izjavio danas direktor tog nacionalnog parka Severne Makedonije Ivančo Toševski. Kako je najavila opština Bitolj, na području nacionalnog parka Pelister na jugozapadu Severne Makedonije intervenisat će helikopter i dva protivpožarna aviona Air Tractor. Nakon brodoloma trajekta kod severne obale Kipra spašeno je 159 ljudi od oko 270 koliko ih je bilo na brodu, izjavio danas ministar javnih radova i saobraćaja Turske Republike Severni Kipar Erhan Arikli. On je rekao da će 159 spasenih putnika biti prebačeno u lokalne bolnice, preneo je Reuters. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius i premijer pokrajine Baden-Württemberg Cem Özdemir pozvali su danas na što skorije pokretanje postupka za zabranu najradikalnijih pokrajinskih ogranaka krajnje desničarske alternative za Nemačku AfD. U zajedničkom tekstu za list Frankfurter Allgemeine Zeitung Pistorius i Özdemir založili su se da se postupak posebno usmeri na pokrajinske organizacije AfD-a u Tiringiji, Saksoniji, Saksoniji-Anhaltu i Brandenburgu, koje su opisali kao jasno etno-nacionalističke. Još jednom snažno pozivamo da se postupak za zabranu stranke pokrene što je pre moguće, naveli su Pistorius i Özdemir. Njihov poziv usledio je nekoliko dana prije izbora u Saksoniji i Anhaltu zakazanih za 6. septembar, na kojima bi pobjeda AfD-a mogla da dovede do toga da krajnje desna stranka prvi put od kraja nacističke vladavine 1945. godine predvodi pokrajinsku vladu. Pistorius i Özdemir smatraju da je važno razlikovati
razlikovati različite struje unutar AFD-a i da njen radikalni i etnički zasnovan deo odbacuje ustavne principe, zbog čega bi trebalo da bude predmet pravne provere. Island je na referendumu glasao protiv pokretanja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Prema podacima islandskog javnog servisa RUV, 52%, odnosno 99.037 glasova, glasalo je protiv, a za 47,5 89.459. Rezultat je, kako se čini, jasan, jer nedostaju podaci samo iz jedne manje izborne jedinice koji ne bi mogli da promene ishod. Zagovornici kampanje za isticali su da bi pridruživanje Evropskoj uniji smanjilo visoke kamatne stope sa kojima se Island bori duže vreme i povećalo sigurnost zemlje u svetu uzdrmanom ruskom agresijom na Ukrajinu i Trumpovom retorikom svojatanja najvećeg svetskog ostrva Grenlanda. Sa druge strane, kampanja protiv upozoravala je da će članstvo u Evropskoj uniji ugroziti suverenost zemlje, kao i kontrolu nad ribolovnim područjima koje imaju ključnu ulogu u islandskoj privredi. Na referendumu održanom juče pravo glasa imalo je oko 265.000 birača. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da se priprema za pokretanje masovnih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, tvrdeći da je reč o direktnom odgovoru na ukrajinske napade na teritoriji Rusije. Ruske snage započele su pripreme za masovne napade na objekte u energetskom sektoru Ukrajine kao odgovor na stalne napade režima u Kijevu na civilnu infrastrukturu, kao i na ruski naftni i energetski kompleks, saopštilo je Rusko ministarstvo na Telegramu. Obe strane već mesecima dalekometnim dronovima i raketama gađaju skladište, industrijska postrojenja, naftne i lučke terminale, kao i brodove, pri čemu broj civilnih žrtava stalno raste. Direktor CIA John Ratcliffe predložio je trilateralni sastanak predsjednika Trumpa, ruskog predsjednika Putina i ukrajinskog predsjednika Zelenskog tokom svoje tajne posete Moskvi početkom ove nedelje u pokušaju da se okonča rat u Ukrajini. Rekli su za Axios dva izvora upućena u situaciju. Ovo je prvi put da se Ratcliffe lično uključio u diplomatske napore da se postigne proboj u pregovorima između Rusije i Ukrajine. Ratcliffeova poseta bila je delom usmerena na utvrđivanje da li bi čelnici ruskih obaveštenih službi mogli da pomognu u ubeđivanju Putina da pristane na obnovu pregovora sa Ukrajinom uz posredovanje Sjedinjenih Država, rekli su izvori, preneo je Axios. Izraelske snage izvele su tokom noći i jutra opsežne racije u više palestinskih gradova, sela i izbegličkih kampova na okupiranoj zapadnoj obali, javila je danas iranska agencija IRNA, pozivajući se na televiziju Al-Manar. U pojedinim mestima izraelski doseljenici su napali Palestince, uključujući područje u blizini Dženina na severu zapadne obale, nakon čega su izbili sukobi, prenela je IRNA. Tokom racija bilo je hapšenja, a pričinjena je i materijalna šteta na palestinskoj imovini. Vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei pozvao je muslimanske zemlje, posebno one u Persijskom zalivu, da se ujedine protiv onoga što je nazvao svojim pravim neprijateljem i rekao da podele među muslimanima idu u prilog njihovim protivnicima, piše Reuters. Poruka je objavljena na Hamnejevom Telegram kanalu povodom nedelje islamskog jedinstva, kojom se obeležava rođendan proroka Muhameda. Pozvao je na jedinstvo muslimana, saradnju u različitim oblastima i uzajamnu odbranu, navodeći da svako ko svesno ili nesvesno postiče podele među muslimanima, pomaže neprijateljima islama. Visoki američki vojni zvaničnici upozorili su ministra odbrane Pita Hekseta da bi produžavanje velikih vojnih operacija protiv Irana moglo da oslabi sposobnost Sjedinjenih američkih država da odgovore na druge pretnje, uključujući one prema američkoj teritoriji, objavio danas Washington Post, pozivajući se na poverljivu procenu Pentagona. U proceni predstavljenoj Heksetu, komandanti američkih snaga u Evropi, Indo-Pacifiku i Južnoj Americi, kao i najviši zvaničnici ratne mornarice, izrazili su zabrinutost zbog produžavanja angažovanja brodova, aviona i vojnika na Bliskom istoku. Prema navodima ovog lista, više od 50.000 američkih vojnika mesecima je u stanju pripravnosti zbog mogućnosti novih napada na Iran, dok je deo snaga raspoređenih na Bliskom istoku već predviđen da tamo ostane do septembra, a neki kontingenti i do 2027. godine. Komandanti Evropske, Pacifičke i Južne komande, kao i načelnik ratne mornarice, usprotivili su se produžavanju pojedinih angažmana, iako će naređenja izvršiti.
Vlasti Nepala izdale su danas novo upozorenje na poplave zbog ponovnog rasta vodostaja reka u trenutku kada je broj stradalih u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Tibetu porastao na više od 750, dok se više od 3000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Nepalska uprava za vanredne situacije saopštila je da je na nepalskoj strani granice poginulo 734 ljudi, dok su kineski državni mediji potvrdili da je u Tibetu, autonomnoj oblasti Kine, stradalo 16 osoba. Najmanje 4,5 miliona ljudi širom sveta nema državljanstvo ili je njihov status državljanstva neutvrđen, saopštio je danas UNHCR pozivajući države na obnovljenu političku posvećenost sprečavanju i iskorenjivanju apatridije 65 godina nakon usvajanja konvencije Ujedinjenih nacija o smanjenju broja lica bez državljanstva. Direktorka UNHCR za međunarodnu zaštitu i rešenja Elizabeth Tan rekla je na briefingu za medije u Ženevi da milioni drugih ljudi suočenih sa problemom apatridije ostaju van zvaničnih podataka. Osobe bez državljanstva često ne mogu da pribave lična dokumenta, pohađaju školu, da koriste zdravstvenu zaštitu ili legalno rade, a u mnogim slučajevima ne mogu da upišu rođenje deteta, sklope brak, da posjeduju imovinu, da otvore bankovni račun ili slobodno putuju, naglasila je Tan. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

0: Rock Radio, Banja Dvojka.
1: Zaštitar, D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slabi umeren, u donjem podunavlju pojačan istočni i jugoistočni. Najniža temperatura u ponedeljak od 16 do 23, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

Poslednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je šaroliko vreme u našoj prelepoj Srbiji potpuno vedro, pretežno vedro, delimično oblačno. Najsvežije je u Sjenici 29 stepeni, najtoplije je u Velikom Gradištu, Nišu, Leskovcu 35. U Kraljici kontinentalnog turizma sunčano je i sa temperaturom od 33 stepena, to je današnji maksimum, a relativna vlažnost vazduha je 34%. Vazdušni pritisak je 1015 milibara. Prati nas veoma slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra u Kraljici kontinentalnog turizma potpuno sunčano, minimalna temperatura 20, maksimalna dnevna do 35 stepeni, već u utorak lagani pad maksimalne dnevne temperature, minimalna 16, a eto maksimalna 30 u utorak. Biće još toplih dana, najavili su meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a mi vas, dragi prijatelji, najljepše pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke i želimo dobar prijem, želimo da vam ovo nedeljno posle podne bude ušuškano i maksimalno prijatno, dok ispraćamo ove avgustovske posle podnevne sate, ove nedelje 30. avgusta, same završnice ovog meseca. Istorija nas podsjeća da je na današnji dan 1873. godine čovečanstvo napravilo veliki korak u istraživanju nepoznatog. Upravo na današnji dan pomenute godine ekspedicija austrijskog istraživača Julijana Paera otkrila je surove, ali veličanstvene predele arktičkog arhipelaga koji su nazvani Zemlja Franje Josifa. Ipak, makoliko daleki i hladni ti predeli delovali, najlepša putovanja su ona koja pravimo u mislima i u dobrom društvu, zar ne? Složit ćete se sa nama. Zato vas pozivamo da naredne sate provedete uz najbolje muzičke numere koje vam svakodnevno Banja Dvojka emituje, tako će biti i ovog popodneva i nastupajuće večeri, uz muziku koja ume da leči, uz muziku koja greje dušu i budi najlepše uspomene. Još jednom veliki pozdrav od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke. Danas sa vama naša divna i uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana. Koristim priliku da vas pozovem na druženje u Željoteci za koji minut, da slušamo vaš fenomenalni muzički ukus pod pokroviteljstvom svečane sale Mina.

0: Šta čamim čekajući?
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Dakle, da počnemo.
10: Željoteka.
11: Sponzor vaših besplatnih želja.
12: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
13: Fantastiko.
12: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
14: Fantastico.
15: Dobrodošli, dragi prijatelji, u današnju drugu željoteku. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja. Pišite nam na 061 600 6767 da uživamo u vašem današnjem muzičkom izboru i fenomenalnom muzičkom ukusu, a početak pripada pesmi Šekija Turkovića Dok sam te voleo, a pesma je namenjena uz naravno veliki pozdrav za komšinicu Slavicu. 061 600 6767.

0: 24/7.
1: Dakle, Peđa Jovanović samo za Plavušu, a sledi pesma po specijalnoj želji naše verne slušateljke iz dragog nam komšiluka iz Trstenika. Mi želimo prijatno i lepo nedeljno popodne uz Banju Dvojku.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Čenisa Suljaković požela da čuje za svoju dušu naša verna slušateljka Zvezdana, koju toplo pozdravljamo i želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

za dve dame koje piju kafu i uživaju uz Folk Radio Banja 2, a tu je i jedan jako fini i nama takođe veoma drag gospodin. Uživajte, dragi prijatelji, želimo vam prijatno nedeljno poslepodne.

Za srećan rad i uspešno poslepodne našoj vrednoj ekipi u Kornišonima, dragi prijatelji, uz vas i danas vaša Banja Dvojka.

I za kraj specijalna muzička želja naše drage i verne slušateljke, gospođe Jagode. Ona je non stop u svoju banju dvojku, mi naravno podržavamo njen izbor svim srcem i želimo joj prijatno popodne i veče uz omiljenu razonodnu kutijicu.

dragi prijatelji, u današnjoj drugoj žiljoteci i sutra se družimo u ustaljenim terminima od 11.30 pa 16.30 i tako dalje i tako u krug, a verujemo da će i sutra kao i svakog dana biti jako lepo. Najlepše pozdravljamo sve vas kao i poštovanog pokrovitelja svečanu salu Mina u Bogdanju i zahvaljujemo na pokroviteljstvu još jednog našeg druženja. Ostanite u svoju Banju dvojku.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 06

0: 6623 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon za više informacija je 060 07 12 863 060 07 12 863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, a plaćanje je po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-50-10968. 069-50-10968. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvrta unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Privrednom društvu Trunka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća tri broja telefona: 036-61-1333, 036-61-1333 ili 064-81-56-012, 064-81-56-012 ili 064-81-56-023, 064-81-56-023, i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-22-36-210, 069-22-36-210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062-835-9180. 062-835-9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, cene po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066 62 16910, 066 62 16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevapčinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opa, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.
1: A kažite mi, pratite li fudbal?
2: Ne pratim uopšte.
1: Da li je moguće?
2: Jes.
1: Hvala vam lepo, prijatno.

0: 17:36.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe. Bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji vikend i nedelja u avgustu donosi očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Pred nama je završetak letnje turističke sezone i povratak velikog broja turista sa godišnjih odmora, ali i početak nove školske godine i zbog čega se tokom dana očekuje povećan broj vozila, posebno na glavnim putnim pravcima, na autoputevima i na prilazima većim gradovima. U popodnevnim i večernjim satima moguće je formiranje kolona na prilazima Beogradu, kao i na obilaznici i na mestima gde se tranzit i gradski saobraćaj ukrštaju. Pojačano opterećenje treba očekivati i na putnim pravcima ka Novom Sadu, Nišu, kao i na deonicama koje povezuju turističke destinacije sa drugim gradskim centrima. Dodatno usporavanje moguće i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu E75 u zoni petlje Smederevo u toku su radovi na mostu uz zatvaranje zaustavne trake, dok se saobraćaj odvija voznom i preticenom trakom u smeru ka Beogradu. Danas od 8 časova do sutra u 6 sati ujutru zbog asfalterskih radova biće obustavljen saobraćaj na deonici Arilje Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje Guča Kotraža Ivanjica Prilike. A do sutra do 5 sati ujutru zbog radova će biti obustavljen saobraćaj i na delu puta Sivac Crvenka. Alternativa je pravac Crvenka Kula, Bačka Topola, Bački Sokolac, Kljajićevo, Sivac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a tokom dana očekujemo duže zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima. Među zone ka Hrvatskoj i Mađarskoj su sada uglavnom pune sa kolonama vozila na izlazu iz zemlje na najfrekventnijim prelazima. Saobraćaj je pojačan i na prelazima Preševo i Gradina. Prema poslednjim podacima uprave granične policije zadržavanje je oko 30 minuta. Zbog mogućih dužih čekanja, tokom dana na vreme se informišite o stanju na granicama i kao alternativu koristite manje prelaze. A za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
6: Došam da te pitam da furamo je.
7: Molim?
6: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
7: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
8: Banja Dvojka, 99.1.
9: Dobar dan.

0: Počinje Banja Dvojka.
1: A, pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.
0: Banja Dvojka.

0: Bravo.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

0: kopa.
1: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predjelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slabi umeren u donjem Podunavlju, pojačan istočni i jugoistočni. Najniža temperatura u ponedeljak od 16 do 23, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni.

0: najlepše.
1: Hvala svima.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
6: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
7: A banja dvojku je bila zakon. Trebalo ih pre da počne.
8: A, e, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
9: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite, tako neće bude loše.

0: Banja Dvojka ovde.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Upravo tako, specijalna želja i specijalni topli pozdrav za naše drage, verne slušalce, velike prijatelje naše kuće, za Janković Kop. Znate već, odavno ste čuli i uverili se svojim očima i naravno delom, ova dvojica momaka, Bata Vlada i Bata Gaša, zaista su pravo čudo. Vredni momci Janković Kopa, znate već, Janković Kop non stop brine da sve bude tip top. Najljepše su nas pozdravili, a mi od srca zahvaljujemo i želimo prijatno nedeljno popodne i veče uz Banju Dvojku, naravno ugodne i uspešne pripreme za sutrašnji početak nove radne nedelje. Nikako da zaboravimo da pozdravimo i vernog prijatelja, velikog druga Bambija. Dakle, samo specijalno isključivo za naše dragi prijatelje u Janković Kopu. Janković Kop brine non stop da sve bude tip top.

0: 18:27.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji vikend i nedelja u avgustu donosi očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Pred nama je završetak letnje turističke sezone i povratak velikog broja turista sa godišnjih odmora, ali početak nove školske godine i zbog čega se tokom dana očekuje povećan broj vozila, posebno na glavnim putnim pravcima, na autoputevima i na prilazima većim gradovima. U popodnevnim i večernjim satima moguće je formiranje kolona na prilazima Beogradu, kao i na obilaznici i na mestima gde se tranzit i gradski saobraćaj ukrštaju. Pojačano opterećenje treba očekivati i na putnim pravcima ka Novom Sadu, Nišu, kao i na deonicama koje povezuju turističke destinacije sa drugim gradskim centrima. Dodatno usporavanje moguće i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu E75 u zoni petlje Smederevo u toku su radovi na mostu uz zatvaranje zaustavne trake, dok se saobraćaj odvija voznom i preticenom trakom u smeru ka Beogradu. Danas od 8 časova do sutra u 6 sati ujutru zbog asfalterskih radova biće obustavljen saobraćaj na deonici Arilje Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje Guča Kotraža Ivanjica Prilike. A do sutra do 5 sati ujutru zbog radova će biti obustavljen saobraćaj i na delu puta Sivac Crvenka. Alternativa je pravac Crvenka Kula, Bačka Topola, Bački Sokolac, Kljajićevo Sivac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a tokom dana očekujemo duže zadržavanje na frekventnim graničnim prelazima. Među zone ka Hrvatskoj i Mađarskoj su sada uglavnom pune sa kolonama vozila na izlazu iz zemlje na najfrekventnijim prelazima. Saobraćaj je pojačan i na prelazima Preševo i Gradina. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije zadržavanje je oko 30 minuta. Zbog mogućih dužih čekanja, tokom dana na vreme se informišite o stanju na granicama i kao alternativu koristite manje prelaze. A za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
8: Banja Dvojka ovde.

0: Alarmše!
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 0523-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Dvojka. Bane Dvojka. Bane Dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jedno mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon za više informacija je 060 07 12 863, 060 07 12 863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, a plaćanje je po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 50 10 968, 069 50 10 968. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trunka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća tri broja telefona: 036 61 13 33, 036 61 13 33 ili 064 81 56 012, 064 81 56 012 ili 064 81 56 023, 064 81 56 023, i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefona za dodatne informacije je 069 22 36 210, 069 22 36 210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062 835 9180, 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu Ođecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije
pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite svoj termin. Prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066 62 16910 066 62 16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraniši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19:36
1: tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji vikend i nedelje u avgustu donosi očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Pred nama je završetak letnje turističke sezone i povratak velikog broja turista sa godišnjih odmora, ali i početak nove školske godine i zbog čega se tokom dana očekuje povećan broj vozila, posebno na glavnim putnim pravcima, na autoputevima i na prilazima većim gradovima. U popodnevnim i večernjim satima moguće je formiranje kolona na prilazima Beogradu, kao i na obilaznici i na mestima gde se tranzit i gradski saobraćaj ukrštaju. Pojačano opterećenje treba očekivati i na putnim pravcima ka Novom Sadu, Nišu, kao i na deonicama koje povezuju turističke destinacije sa drugim gradskim centrima. Dodatno usporavanje moguće i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu E75 u zoni petlje Smederevo u toku su radovi na mostu uz zatvaranje zaustavne trake, dok se saobraćaj odvija voznom i preticenom trakom u smeru ka Beogradu. Danas od 8 časova do sutra u 6 sati ujutru zbog asfalterskih radova biće obustavljen saobraćaj na deonici Arilje Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje Guča Kotraža Ivanjica Prilike. A do sutra do 5 sati ujutru zbog radova će biti obustavljen saobraćaj i na delu puta Sivac Crvenka. Alternativa je pravac Crvenka Kula, Bačka Topola, Bački Sokolac, Kljajićevo, Sivac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a tokom dana očekujemo duže zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima. Među zone ka Hrvatskoj i Mađarskoj su sada uglavnom pune sa kolonama vozila na izlazu iz zemlje na najfrekventnijim prelazima. Saobraćaj je pojačan i na prelazima Preševo i Gradina. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije zadržavanje je oko 30 minuta. Zbog mogućih dužih čekanja, tokom dana na vreme se informišite o stanju na granicama i kao alternativu koristite manje prelaze. A za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Lavrajevce.
1: Banja Dvojka za uživanje.
2: Za uživanje.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Halo, Anja dvojka.
1: Dobro veče, Vanjo. Vanja dvojka.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
6: Kakav sportski vikend i kakav derbi. Pobeda Goča u gostima sa 2-0, pogotovo protiv sjajnih domaćina kakvi su naši dobri ljudi u Omladincu, uz fenomenalnu fudbalsku atmosferu i prepune tribine. I ovo danas pravi praznik fudbala u našoj opštini. Dragi prijatelji, želimo vam dobroveče i dobar prijem. 20 je časova i 3 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Pa šta se to lepo izdešavalo na stadionu fudbalskog kluba Omladinac u Novom Selu? Neko smo pravi fudbalski spektakl. Ako ste propustili popodnevna sportska dešavanja u našoj opštini, dragi prijatelji, mi moramo začas da vas provedemo kroz teren, i to zahvaljujući našem kolegi Novici Cvetkoviću, našem sportskom komentatoru i dopisniku sport žurnala. Upravo je dakle spuštena zavesa na pravi fudbalski praznik i veliki opštinski derbi drugog kola Raškog okruga, koji je odigran na stadionu Omladinca u Novom Selu. Snage su odmerili domaći Omladinac i naš najstariji fudbalski klub Vrnjački Goč. Pa šta da vam kažemo, ambijent za pamćenje, tribine ispunjene preko 800 gledalaca, od kojih oko 100 navijača našeg najstarijeg kluba, ali je fenomenalna atmosfera, ono što ćemo poneti u srcu sa ovog meča i nositi još dugo, dugo. Biće to svojevrsni sportski vetar u leđa. Možemo da vam kažemo da su se fudbaleri i jednog i drugog kluba zaista pokazali kao izvrsni, zaista su se trudili, srce su ostavili na terenu, ali evo, fudbalski klub Goč, zahvaljujući svojim fudbalerima Bogdanoviću i Čeperkoviću, postigao je 2 gola i tako odneo pobedu u drugom kolu Raškog okruga. Veliki opštinski derbi je bio u pitanju, na terenu borba za svaku loptu, ali eto, iskustvo može biti i srce je prevagnulo. Fudbalski klub odnosi, Goč odnosi 3 boda, čini mi se, Novica će da ispravi ako grešim, 3 boda iz Novog Sela uz sigurnu pobedu od 2-0. Dakle, mrežu domaćih zatrezli su precizni Bogdanović i Čeperković i verujte našem Novici na reč, bila je to prava erupcija radosti na stadionu fudbalskog kluba Omladinac u Novom Selu. Čestitke i Omladincu na fair playu i fantastičnom gostoprimstvu i naravno bravo za fudbalski klub Goč. U Vraćaju se kući sa pobedom, a fudbal je danas pokazao svoje najlepše lice. I to upravo ovde kod nas u Raškom okrugu.

Mi ćemo naravno da zahvalimo najlepše našem kolegi Novici Cvetkoviću koji je bio na licu mesta, uživao je u utakmici. Sutra će biti još detalja u našem kutku za sportski trenutak, ponedeljkom regularno od 12.30, možda malčice kasnije. Dakle, najljepše da zahvalimo našem Novici, ali i da prenesemo najljepše čestitke vernih navijača svom voljenom klubu, fudbalskom klubu Goč. Evo, samo za igrače fudbalskog kluba Goč, jedna lepa, ma, bit će tu par lepih pesama, kao najljepše čestitke na današnjoj pobedi i naravno uz veliki pozdrav za današnje domaćine, fudbalski klub Omladinac Novo Selo.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezno.
2: Još ćemo o fudbalu, još ćemo o tome da fudbal može da bude pravi sportski spektakl u svakoj lokalnoj zajednici, naravno ne samo kod nas u Vrničkoj Banji, evo da ispratimo i šta se dešavalo lepo u našem komšiluku, tačnije u Ugljarevu. U pitanju je Rasinski okrug, treće kolo utakmica, treće kola odigrana je ovog popodneva. Bio to komšijski derbi, jako lepo organizovan pred više od 300 vernih navijača i gledalaca u izuzetno prijateljskoj atmosferi. Dakle, komšije, rivali, fudbalski klub Lozna i fudbalski klub Mladinac iz Ugljareva. U današnjoj utakmici fudbalski klub Lozna odneo je pobedu, rezultat je bio 4-0. Veoma interesantno je da su Lozna i Omladinac do ovog popodneva delili prvo mesto na tabeli, a sada fudbalski klub Lozna ima određenu prednost. Čestitamo fudbalerima fudbalskog kluba Lozna. Inače, zaista su do današnjeg okršaja ove dve ekipe delile vrh tabele rame uz rame, ali eto, teren je ovoga puta doneo prevagu u vidu rezultata 4-0 za fudbalski klub Lozna. Zna, sjajna igra, ubedljiva pobjeda, nema šta, i sve čestitke fudbalerima Lozne, naravno čestitke organizatorima i čestitke fenomenalnoj publici i navijačima koji su danas eto uživali. I još jednom, stigla nam je potvrda da i naš lokalni fudbal ima dušu, da su naše komšije sjajne u organizaciji sportskih dešavanja. Ovakvi dueli, komšijski i opštinski derbi, kako god, pravi su praznik sporta, zajedništva i lepe tradicije za čitav kraj, a više detalja imaće naš kolega Novica Cvetković, naš sportski komentator, dopisnik sportskog žurnala u sutrašnjem kutku za sportski trenutak. Sutra, eto, ponedjeljak, 31. avgust, pa tamo negde posle od 12:30, naš Novica će nam reći šta se sve to lepo izdešava, što se sporta tiče našem kraju. Dobro veče iz studija Folk Radija Vanje Dvojke, uz najlepše čestitke fudbalerima fudbalskog kluba Lozna, naravno i fudbalerima fudbalskog kluba Omladinac Ugljarevo. Želimo dobar prijem, dragi prijatelji. Gledamo podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kakva je situacija što se temperature tiče u našoj prelepoj Srbiji. Delimično oblačno je u Sjenici, pretežno vedro u Dimitrovgradu i Vranju, takođe i u Kuršumliji. U ostalim mestima je potpuno vedro, najsvežije je upravo u Sjenici, 23 stepena, pa zatim Požegi 24, toliko je i u Velikom Gradištu, a najtoplije je u Kraljevu, Kruševcu, Zaječaru 28, odnosno Nišu, Beogradu 29 stepeni. I u Kraljici kontinentalnog turizma veče je vedro sa trenutnom temperaturom od 26 stepeni, sutra minimalna 20, maksimalna do 35, u utorak koji stepen niža maksimalna temperatura, minimalna 16, utorak maksimalna do 30. Međutim, da ponovimo još jednom, nije na odmet, dragi prijatelji, da će i narednih dana postojati ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Naime, Republički hidrometeorološki zavod nas upozorava da će suša biti dugotrajna, a ona u kombinaciji sa visokim temperaturama dovodi do kontinuiranog vodnog i toplotnog stresa kod poljoprivrednih kultura. Na brojnim područjima intenzivan stres je već doveo do prinudnog završavanja vegetacionog ciklusa, što je rezultiralo manjom masom zrna i nižim prinosom ratarskih kultura. Nastavak suše i visokih temperatura predstavlja dodatni rizik za vodni bilans zemljišta, jer se rezerve pristupačne vlage dalje iscrpljuju. Ovo je od posebnog značaja za višegodišnje zasade i pripremu useva za narednu proizvodnu sezonu, jer produženi nedostatak vode može imati posledice i nakon završetka ovogodišnjeg vegetacionog perioda. Nedostatak vlage u zemljištu može da oteža predsetvenu pripremu i setvu ozimih useva ukoliko se sušni uslovi nastave. Poljoprivrednicima se preporučuje povećan oprez zbog visokog rizika od izbijanja i širenja poljskih požara na isušenim parcelama. Inače, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa, na Kolubari sa pritokama na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili biološkom minimumu. A šta kažu republički meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kako nas to vreme očekuje u narednih par nedelja, kakav će nam to biti početak meseca septembra? Naravno, najpreciznije su prognoze do 5 dana unapred, ali prema sadašnjim podacima meteorolozi kažu da bi moglo teško da se da precizan odgovor kada sledi pravo zahlađenje. Bar još par nedelja biće bez značajnijih padavina, biće toplo, biće i vetrovito. Pojedinih dana imaćemo pad maksimalnih dnevnih temperatura, ali bez

Inače, nikada nije totalno presušio, približio se zaista, nije približio, nego je na biološkom minimumu, ali sigurno će biti ponovo onaj stari, i ne samo oni, nego sve naše reke, jer padavine u Alpima, u Sloveniji i širem regionu mogu makar privremeno da podignu nivo Dunava, međutim bez dugotrajnije kišne epizode vodostaj će se ponovo spustiti. Dakle, još par nedelja valjalo bi da se strpimo što se ozbiljnijih padavina tiče. I ne samo da se strpimo, već da budemo na oprezu. Oprez zaista mora biti na visokom nivou, da budemo složni i solidarni, da čuvamo jedni i druge i da čuvamo prirodu i životinje. Da slušamo savete nadležnih institucija, a sponsor podataka o vremenu na našim talasima je savetovalište Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Pozovite 069-22-76-871. To je dakle telefon za više informacija psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. A što se tiče biometeorološke situacije, ona neće pogodovati hroničnim bolesnicima, naročito ne osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Glavobolje i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije. Očekivani termički uslovi biće znatno iznad prosječnih vrednosti za ovaj period godine, zato se savjetuje izbjegavanje većih fizičkih napora. Prognozirane vrednosti UV indeksa očekuju se u kategoriji opasne pojave na skoro celoj teritoriji naše zemlje, izuzev u Pećkom okrugu, gdje će biti u kategoriji potencijalno opasne pojave. Pri ovim opasnim uslovima ultraljubičastog zračenja, pored dugotrajnog štetnog uticaja na oči, kožu i imuni sistem, kratkoročno nezaštićena koža može biti oštećena i usled opekotina. Potrebno je da se preduzmu sve mere zaštite, i to izbjegavanje direktnog izlaganja suncu od 11 do 16 časova, skloniti se u hladovinu, koristiti odgovarajuću odeću, zaštitne šešire, naočari i zaštitnu kremu, a deca i adolescenti su posebno osjetljivi na UV zračenje, pa je neophodno preduzeti specijalne mere zaštite, dakle za decu i adolescente. Cvetanje pojedinih korova i trave je u toku, koncentracija polena u vazduhu je visoka i srednja kod koprive, a niska kod ostalih alergenih biljaka. Alergenost trave i ambrozije je veoma jaka, a pelina jaka. Kod osoba koje su alergične na polen mogu se javiti simptomi poput crvenih i otečenih kapaka, kijavice i umora, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija. Pogotovo i zato što se završava mjesec avgust i što uskoro počinje nova školska godina, tu nam je zaista potreban oprez. Mi nastavljamo naše večerašnje druženje biranom muzikom, dragi prijatelji. Odmaramo u ovoj nedeljnoj večeri i slušamo Miroslava Ilića i voljenu pesmu Nije život jedna žena. Dobroveče iz studija Folk Radija Banje Bojke.

0: ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Folk radio Banja Dvojka.
4: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
5: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: lepo, hvala.
1: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
2: Samo da se nismo sreli prekasno.
1: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja 2.

0: Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99.1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.